ekere onyonyo okoli isi na-akpụ n'orumba ịbụ onye nke m na-eso m n'onyonyo onye adịghị na mma ekene onye nke maka ori akụ gị bụ angel onye adịghị na mma n'ọnọdụ nke m nke na-agbarịkwa n'igwe a biko nọ